tsan hoka du no nyum amam na yabu guna agan no na nye na nye mana kanye daba nyupun no ni meku henke koranyi ni si diku ge akoka bwala ni ru da kodu bwala.